0: Thế đặt câu hỏi xin ngầm đồm hả rây chào cao sẽ sạch kênh của sổ rồi đi mê rồi.
1: Hả rây kênh của sổ rồi đi mê rồi chứ kênh của tí đô. Hóa cả ông cảm nhu rồi. Thế đây kì đô. Ô bạp hình ạ kì. Có anh sạp và lâm khô kì chì. Mà kì rất khô kì ra ông thấy quá xì hạp. Hả cái ngã rây ra ua xin kì đô. Hóa anh ảo khẩn chinh ăn tạp bình chinh là rành ăn ăn. Thì kì khá đi. Ô bạp ảnh đánh ăn ăn sổ ạp ngang khổng ăn ăn. Hả rì kì. Hari hakasa hu kaung ai ka to kwa ai kwa ba sa ni ha hari ki hari hakasa hu kaung ai ai kwa ai kwa ba sa ni ha ko ba pya ki ko ai sa balam ko ki si magre ko si ra di om ai kwa ai ha pa tai ari sa wa si ka ding an san do au ko no i hari kwa ai ki ai hari hakasa hu kaung ai ai kwa ba sa ni di ye sa chi ma kwa ang sumi sin do ku ba ri marip kito kuba koro ngam dum po ka tan si kasa si armay din ngam dum ikabra po ka kamin ka kaya kaya sa tuy ha ka koro mona tuy tuy koy si kam kaya kaya sa tuy ha ka koro mona tuy tuy koy si kam kabati din ngam dum ikabra po ka kamin si kasa si ba ho ka ko ai sa balam ko ki chima ri ko ki ra um sa ki to sa hang ba pa tang ari sa wa ti ba ba ti ari khare ha ka sa ko ai ko ni to as ai di ying ra di um sa ma di an da to au ka na u ti na ko ai ni sen ma di gro tan um to mo ki ngam de ma to ka da ko ma ko si khame ri a ngam dom ko ki khama ai ha se de ki to pat kare am pa ka kan ka sa ga ni an um sa pro ma ka te ni to kan ti khai sa ai ba u ha ri te di ga mi ri ari ga ni te dial ke ti si mo ko ki
0: kan kan ngom dom sin san aba du ngo
1: ai
0: oba ke on wa ke oba isas karitse oma philippine ng hovo sera nguris on wa ke ausiro buruhan hovo ses a tomas ausi tiking ibes oms ai kori khase ko ha oba ke on wa ke oba isas karitse oma philippine ng hovo sera nguris on wa ke ausi buruhan hovo ses tomas ausi tiking ibes om sai kore kha sai kwa chi kineng abak thaklain ari sa unga se wan a kunching an sabena huban kha ba serang an ane ting ka ding aroma hil ka tabi se sa thain na thai sa tui cham thain na thain na nani khoi se hung ona thain na thai sa tui cham thain na nani khoi se hung ona a nga ben ho vo se sa thain na thai sa tui ona nani hu thai sa thain na thai sa cham thain na thai sa tui ona nani hu thai sa thain na thai sa cham kwa se thame ba chi sa kharia ai be ba thành là thời gian tuổi ngon là thời gian hạ ga cô ro khơi xe hạ ga cô ro thành là thời gian tuổi ngon là thời gian hạ ga cô ro khơi xe hạ ga cô ro quan sẽ tham mưu bác sĩ sư sản anh áo khăm muốn xin giấy tham mưu cả thành là thời gian tuổi tam tuổi tuổi tam tam khơi xe thành là thời gian tuổi tam tuổi tuổi tam tam khơi xe thành là quan sẽ ai tham mưu rèm ok cứ đàn ông không bao cô ro đi cứ đàn ông không bao nhiêu ba anh rồi đến quá cô rồi, anh sẽ đang ăn cả bao cô đã bác sĩ hộ game.